FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тільки

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: ідеєй.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Тому

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: things that I've got.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.
2: Hit FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр» КПІ.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Дитину треба, щоб на старості тобі води міг хтось стакан принести. Аліна, це треба знати, що було зі школи.
2: Щоб в старості була вода, треба гроші заробляти.
1: Марин, не вмішуйся туди.
3: Або скважину якось.
1: Або скважину мати. Нафтову. Так. Сучасні діти, розумніші за нас. Зараз, щоб дитині щось дізнатися, набере телефон, гуглить і все, все знає. Моєму дитинці, щоб щось дізнатися, що тебе цікавить, треба було запитати у старших. Але на відміну від гугла, старші давали не завжди достовірні відповіді. Я до 15 років думав, що горобці – то діти голубів. Бо мені хтось так із старших сказав. Так само на питання, чому, коли у нас день в США ніч, мій дід казав, просто американцям на зло. Ми їхали от буквально на днях автомобілик з сином до Києва і проїздили пасовисько з коровами. Там були корови. І я зрозумів, що в його взагалі ніякі емоції не виникають, ці корови. Ну, взагалі. Тобто він такий подивився, ну, бо він їх ніколи не пас, розумієш? Ніколи не пас. Якщо в дитинстві у тебе була корова, то нічого страшнішого не було за те, що ти ввечері готуєшся йти на гульки, а корова не вернулась по совиську. І ти мусиш йти і шукати її по селу. Гірше цього могло тільки бути, коли ти сам випасав ту череду, після цього прийшов додому, а до тебе люди з села приходять і кажуть, що не всі корови з пасовища вийшли. Тобто таке було. І зараз з дітям набагато простіше. Якщо тобі сподобалась якась пісня, яку ти почув, достатньо дістати телефон, зашазамити і все, ти знаєш назву цієї пісні, можеш одразу її скачати. В моєму дитинстві, якщо ти б десь почув якусь пісню, яка тобі сподобалась, то тобі просто треба було жити далі з надією, що ти ще раз колись її почуєш.
2: Або записати. А ти біг з диктофоном? Ні, з диктофоном. Ну це вже трошки пізніше.
1: Диктофонів.
2: Коли з'явилися тільки перші телефони, там був диктофон, десь на хвилину можна було щось записати. І якщо там поем один грала якась пісня, яка мені подобалась, я бистренько намагалась записати, щоб потім послухати ще.
3: А потім ставиш на паузу і текст переписуєш.
2: Так.
1: Або слухаєш по кругу 30 секунд.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Купляємо пір'я, подушки, речі колишніх.
2: Що? Що це така за барахолка цікава?
3: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
2: Нормально.
3: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак, фура їзде, збирає речі колишніх.
2: Слухай, а можна з цієї фури дістати навпаки кращі роки, які були витрачені на колишніх?
4: Марине, це якщо в тебе не було колишнього, який після розставання це дзвонить і каже: так, верни мені три Рафаелки, що я тобі дарував, телефон, я тобі поповнив теж 20 гривень назад, верни мені. І взагалі, комуналку я оплатив колись давно.
2: Собі,
4: верни.
3: Це теж інвестиції, які не виправдалися, Ліна. Я колись викидав худі, коли ще там гуртожитку подарували худі, і колишній. І шкода було просто викидати. Я його так поставив на бак, сміттєвий бак, щоб хтось його забрав. Я через 10 хвилин проходжу, і його нема. Думаю, ну, хтось буде ходити, хтось буде щасливий. Вечір я вертаюсь біля того смітника, назад його принесли.
2: Ні, це все добре, але я думаю, от окей, їздять, збирають ці речі, а де їх потім? Куди? Куди вони діваються?
3: Ну, щось роблять з ними, напевно. А, там він маленький індус сидить і він сортує. Ці речі повторно на секонд-хенд підуть. Цим другий шанс дамо, а цих спробую помирити. Таке мирне фото на
2: футболці. Або десь в Індії стоїть опудало в футболці, яку комусь на 14 лютого подарували.
4: Так мій колишній так і виглядав, як опудало. Що мені уявляється? Це він так і виглядав.
2: Ой, а прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Ну, оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
3: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає чи ні? От це ж якщо колишній якийсь подарував.
2: Жодного разу такого не було. Але було, колись в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була, якісь татуї.
3: Це приговор ви робили якісь чи ні?
2: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
4: Приїдь, передавай. Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже: пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
2: Тому, шановні чоловіки і жінки, жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
3: О, це Марина сказала.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All.
12: Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
13: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
12: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, ти стендап розкажи. Якщо не розсмішиш ти нас, Марина, то ми з Аліною будемо плакати. А, стендап під Марини.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Стендап – це дуже відвертий жанр, тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіла. І я прям сама така, хто тут? Але це, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка, мені не потрібен чоловік поруч, я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
3: Перехропіло.
4: Просто як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісні в Криму не вклали. Я шукала поради від хрупіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, ну що, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
5: Так ти що? До речі, хочете включу вам запис, як Денис хропить?
4: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
5: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бачок. А він каже, я навіть ще не заснув, я не можу хропіти.
3: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, і всю ніч він треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі. О, я тоді був один. І я думаю, опа.
5: А кішечка твоя?
3: Та ну не такими звуками.
5: А хто знає її?
3: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Як будемо десь їздити з тобою по гастролях, так, будемо їхати в різних купе.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Посох із дерева, оздоблений кристалом пальто для бульдога, комбінація Victoria's Secrets, віск для вусів, ошейники з діамантом і так далі.
2: А може, а де звичайні ліпучки для мух залишили? Що це таке? Що ви продаєте?
1: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах
3: Укрзалізниці. Я знаю, чий віск для вусів. Це зіброва везли на гастролі. Треба, до речі, загуглити, може він відміняв десь концерт, значить віск не доїхав.
2: Але мені найбільш прикро за людину, яка посох забула.
3: Чому?
2: Уявляєте, приїжджає чаклун на виклик,
3: чаклун на...
2: починає проводити обряд, а потім бах, і посоха нема. Дарма, лише він переодягався.
3: А у нас же це ж відома функція, послуга оце, чаклун по виклику.
1: Слухайте, ну хтось там втілив ще й свою фантазію.
3: А?
1: Комбінація Victoria's Secret. Я, звісно, вибачаюсь, що там в Укрзалізниці.
2: А може це комбінація, це як оце одяг, чи як карточна комбінація?
3: Білизна.
2: А, білизна.
1: Ну, слухайте, Укрзалізниця повернула понад 3200 загублених речей. А в розпал літнього сезону кількість звернень щодо пошуку багажу перевищила 100 на день.
2: О.
1: Що ви такі забуваки?
3: Ром! Ну, ти ж був провідником. Що забували цікавого в тебе в вагоні?
2: Диви, всім, хто щось забував у мене у вагоні, я дуже вдячний за смак і підбір речей, якими я й досі користуюсь. Ні, насправді жарт. У мене нічого такого, ну, не забували, ну, цінного, чи але в знайомого забули цілу цю барсетку грошей. Там було дуже багато, там було в валюті. І наступного дня приїхав...
3: $300.
2: Ні, було там було... порядка 5-7 тисяч.
3: Вау!
2: І приїхав власник, забрав цю сумочку і навіть йому там $50 не дав чайових.
1: Подає.
3: Угу. Це
1: страшне.
3: Я колись забула квіти. Я їхала з Дніпра з концерту і забула букет в купе. І я так щиро хочу увірити, що провідниця подумала, що це їй. Ну, вона правда була приємна жінка.
1: Ну, це мило, до речі. У мене хорор історія. Якось їхала на гастролі і забула свій...
2: Алін, ти як актриса. Якось я їхала на гастролі
1: і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула. Приходжу на касу, ну, в цей, на вокзалі.
2: Там касир в костюмі сидить.
1: І виступає вже. І я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з кашієм поговорити.
3: Це точно був не сон?
1: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така, да, ось він, ось ваш пакет.
3: Це доля тебе випробувала.
2: Бачили ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинула, а то собака ходить. Так Аліна приїжджає за костюмом, а там уже собаки бігають.
3: Це доля її випробувала, наскільки сильно вона хоче виступати. Ні,
2: але насправді так, є сервіс. Розкажи, Марина, за цей сервіс.
3: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
2: Він працює. Моя подружка й везла мокрі джинси в Одесу, забула їх в поїзді, вернулась з Одеси, і вони вже були сухі в Києві, і вона їх забрала.
3: Це мило.
2: Так.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, А ти давай в рубіж.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. J Balvin, Ina, The Business.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку!
4: Хеппі ранку!
3: Ой, так приємно сьогодні прокидалася.
4: Сонечко світило.
3: Да, так, знаєш, прям, ну гарно. Прямо ці промінчики через цю тюль, вони просвічувалися. Дініс, мій спить! Я на роботу.
4: Мене теж кішка спить, малий спить. Але все одно, в такі сонячні дні на роботу хочеться йти.
5: Просто зараз запам'ятайте собі оцю картинку, збережіть в голові, бо в листопаді, коли ми будемо їхати на роботу і максимально не хотітиметься нічого, просто тішитимося спогадами.
4: Справа не в картинці, справа в тому настрої, налаштуванні, як ми себе налаштовуємо. У мене син вчора такий, яке в мене гарне волосся. В нього таке буває, коли забирають телефон. Він йде на таке, яке в мене гарне волосся. А який в мене гарний тато. Ти там все для мене робиш. І от такі робить. А потім такі, а можна я зайду на тему, щось там повибираю? Тому просто треба навіть якісь дрібниці помічати і радіти цьому. От вчора я такий смачний з'їв рожевий помідор нарешті вже, що аж мені от хотілося ти сьогодні вам про це розказати. А він був один смачний і маленький.
5: Це спогадами.
3: Марина, що по погоді?
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла, літня погода з мінливою хмарністю. Єдине, що на заході країни пройдуть дощі з грозами, але все рівно буде тепло. Плюс 26, плюс 28. У північних, східних та центральних областях вдень очікується комфортна температура. Плюс 27, плюс 30. Нормальна літня така спека. А на півдні та в Криму пануватиме ще сильніша спека. Там до плюс 32. Столиці прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Температура повітря плюс 28.
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. Вночі по Києву росіяни били балістикою, горіло у Святошинському і Дарницькому районах. Двоє людей загинуло, ще п'ятеро поранені. А Харків атакували ворожі дрони. Влучання було у будинок та парку. Не перестають бити загарбники по Одесі. Вранці там були вибухи. У місті сьогодні день жалоби. Через вчорашню атаку загинуло троє людей. І про підтримку Європейський Союз виділяє Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, Україна має для цього знання, а у європейців є виробничі майданчики. Сьогодні опадів не прогнозують.

0: не дуже потрібну розробку, французи створили мікродрон, який може наздогнати комара і знищити його просто в польоті. Такий дрон цілодобово патрулюватиме територію і особливо рятуватиме під час відпочинку на природі. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це йде.
6: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
5: О, це йде.
6: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Лілі за новини. Завжди вірю, що вона розказує в новинах. А от сьогодні трошки сумніваюся.
8: Чому?
7: Ну, за оцей дрон, який виготовили французи, що комаря будуть ловити. Це що, 4 комарі на всю Францію? Чи що? Та отак поїдь до нас на будь-яке озеро, цей дрон, йому не вистачить тих
8: так
7: акумуляторів.
8: Так пішла, підключка, підключаюся
7: що
8: до
7: там,
8: об'єкта, оновлюємо дані. Не заважай. Марин, от правду, в мене підключка. А краще подрімай зараз, так, щоб я про тебе все дізналася.
9: Нічого не понятно.
8: Ну от подрімай, а я все розкажу за декілька хвилин.
7: Що воно таке?
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я оце поки спала, думала, щоб його приготувати.
4: Так ти спала чи думала?
5: Ага.
3: Тю, а ви не знали, що можна думати, поки спиш?
4: Що?
3: Ну, правда, ви крейзі. Що б ви чого? Без мене робили кожен день, дивуюся собі, вам всім. Вчені доказали, що люди думають уві сні. Розумієш?
4: Та почекай, весь день я думаю. Перед сном я думаю. Так ще й уві сні я не відпочиваю. Це ще що таке?
5: Аліно, вибач мене, що я сумнівався в твоїх оцих всіх читаннях. Я колись курсову робив перед.

0: Робляв разів 7, так. Ліг спати і такий, там знак мінус має бути. Я спав, і я в голові все зрозумів.
1: А я в голові, поки сплю, рахую, скільки залишилося до будильника. А якщо раптом прокинусь, я такого, знаєш, дивлюся, там 12 ночі. Я така, так, це ще, ага, це 5 годин можна поспати. Хорошо, хорошо.
2: Ну, а якщо ми цього не пам'ятаємо і не усвідомлюємо, от як Рома скурсовує, то що там мозок робить?
1: Коротше, мозок, що вчені сказали, да? Про що ми думаємо? Він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі, да, не видалив?
0: Не потрібно видаляє. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра чу чундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
2: У мене і так підвищена тривожність, а від цієї новини мені стало ще гірше. Ну, почекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
1: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
0: А, ну, о, мені шай, цікаво.
3: Булочка з сосискою і пряники та чай.
1: І пряники, все.
0: А, о, то я теж трошки Марина
1: зранку. Дуже легко, дуже легко.
0: Ой, то ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю? От про що? Про що?
3: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
1: Ну, і скажи, що неправда.
2: Алін, ти думаєш, ми твої думки не прочитаємо?
0: То зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо, а ну.
1: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають. Слухайте, давайте краще дізнаємося, про що вночі думали наші слухачі, поки спали. І дізнаємося за декілька хвилин, бо будемо вже грати з вами в гру в слова. Будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі. А ви будете відгадувати.
2: Для того, щоб зіграти з нами, достатньо написати фразу
0: «Я хочу вночі спати, а не думати».
2: «Я хочу вночі спати, а не думати». Діставайте ваші смартфони та пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
4: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ! Хіт-ФМ. Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі. Стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
11: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'à

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман, професійний телефоніст, куди додзвонився?
2: О, куди? В Житомир.
1: Опа!
3: Твої!
1: Хеппі ранку, земляки!
2: Ірина Васильівна з нами. Алло?
4: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Якщо у вас там грає радіо на фоні, то ви його зробіть тихше, щоб у нас зараз синхрончик такий не вийшов з вами. Добре?
4: Я взагалі його виключу.
3: Ой, дякую вам. Що, як справи на Житомирщині?
4: Дуже добре, дуже. Сонечко світить, я їду на роботу, кожного ранку слухаю ваше радіо.
3: О,
2: клас. А ким працюєте?
4: Так, думаю, дайте сьогодні, напишу вам. А вдруг?
3: Правильно, бачите, як воно. А ким ви працюєте?
4: Адміністратором.
2: О. Все, то сьогодні будете...
4: У Зінському кафе, так що приїжджайте в Житомир на Хінкалі.
3: Та що ви з нами робите?
2: Виїхали.
1: Що ж, не снідавша Аліна вже, я бачу, пакує валізу.
3: Мене Марина від мами одного разу привезла сало з Житомирщини. Боже, я такого смачного сала в житті своєму не їла. Зараз тепер, то я хотіла на сало їхати... Тепер ще й на Хінкалі поїдемо.
2: Бачите, хачапурі будемо їсти.
4: Ну, давайте, будемо і сало, і Хінкалі.
2: Все
3: гостинні,
2: буде.
3: Гостинні на Житомирщині.
2: Дуже ви гостинні. Давайте... А ви, почекаю, да. А літо як плануєте? Буде у вас якась хоч міні-відпустка? Чи, може, десь на кар'єр встигли поїхати там в Коростишів?
4: Коростишів? От їду тільки з Коростишів, або сама живу в Коростишеві.
1: О, бачиш? Рома мені за той Коростишів уже всі вуші прожушав за півроку, каже, коли ми на кар'єр поїдемо.
2: А ви були там цього року?
4: Дуже гарно, дуже тепло, так що приїжджайте.
2: Все, клас. Їдемо. Беремо Хінкалі, ну, на кар'єр.
3: Давайте тоді трошки підготуємося, тако збадрімся, як то кажуть. Погремо в слова. Хто буде вам загадувати? Обирайте, Марина, Аліна чи Рома?
4: Давайте, Аліна.
3: Ой, поїхали. Це може бути лялька, може бути м'яка, вона діткам дарують.
4: Вони... Подушка, іграшка.
3: Так, правильно. Після зими машиною їдеш і в неї потрапляєш і трошки нецензурно лаєшся. Колесом.
4: Колія.
3: Ні, на машині колесом в неї потрапляєш.
2: І... На дорозі вона.
4: Яма.
3: Є. Пишу його комусь.
4: Лист.
3: Да, правильно. Це такий смаколик, він на паличці. Такий, його треба облизувати треба. А, було, так? Да? Я просто
1: сунець
3: не
1: почув. Теж.
4: Лід'яник.
3: Супер. Морозиво біле, як воно ще називається?
4: Пломбір.
3: Є. Mm-hmm. Є лінія зошит, а є в...
4: Коса.
2: Для математики.
4: Широка.
2: Ні, для математики.
4: Єдинка.
3: Є. От у мене спереду живіт, а позаду що?
4: Спринка.
3: Правильно. Є.
2: А як ви узнали, що Валіна позаду спинка, як ви її ніколи не бачили?
3: Тебе теж.
4: Я думаю, що в мене теж спинка позаду.
3: Класно пограли. Ми вам бажаємо вдалого четвера, щоб сьогодні все було круто. І Хінкалі такого гості замовляли і казали, боже, ну у вас найкращі Хінкалі у цьому місці і в Україні теж. Тому дякуємо, що пограли з нами.
4: Дякую вам. Гарного дня. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранку. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна.
5: Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до хороших новин. ЗСУ підбили російський гелікоптер Мі-28 у Білгородській області. Тільки вдумайтесь, це вже 354-й російський гелікоптер, ого, уражений Україною під час повномасштабного вторгнення.
2: Рома, от ти знаєш, другий день поспіль, да? От якось він розповідає новини, аж приємно
3: становиться. Вміє зранку потішить мужчина.
2: Дякую тобі, Романе.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та літня погода з мінливою хмарністю. Винятком стане захід країни, там пройдуть дощі з грозами. Температура повітря плюс 26, плюс 28. У північних, у східних і центральних областях вдень очікується комфортна температура плюс 27, плюс 30. А на півдні та в Криму пануватиме сильніша спека, там до плюс 32. У столиці прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю до плюс 28.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ти не ти, коли голодний.
4: О, та. У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: А я на стороні депутата. Одразу, я на стороні депутата, тому
3: дуже
5: що...
3: Дуже давно українські депутати такого від народу не чули. Давай, Роман.
5: Я чисто на стороні депутата, бо водій, він був водієм, він їхав за кермом, так. Кудись поспішав, його зупинили за там за порушення правил. Так може він голодний додому їхав?
3: Може.
5: Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі, він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
4: Так от мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складає? Вони ж, ну, у водія своя версія, у поліцейського своя версія.
3: 100%. От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
4: Мене на нас голодно сьогодні, видно, та.
5: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга. Але може справді був голодний. Дивіться, поліцейський він в формі. А форма це що? Мундір? А що, ага. Що є в мундірі? Картопля. Будь ласка, картопля в мундирі. Ось і все.
3: Картопля.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та що?
8: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
5: Ну і що? І цап. І за руку цап його.
3: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
3: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте. А може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Я інспектор, то прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
5: Але уявляєте, депутат кусив поліцейського, це тепер треба буде йти і перевірятись на депутатський сказ.
3: А як проявляється депутатський сказ?
5: Депутатський сказ, він раз на 4 роки кудись балотується і дає порожні обіцянки.
4: Але, слухайте, так почитати новини, да, з областей, з регіоналіті такі, ну, класно живуть, весело, весело, подобається.
5: Хоч тебе кусить депутат?
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт-ФМ.
9: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
10: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
12: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що доведеться переглядати свої плани та відмовлятися від справ, які забирають занадто багато сил.
2: Ого.
1: Є щось віще в зміні планів.
3: Овен.
2: Овни, на роботі краще не сперечатися через дрібниці, особливо якщо питання можна вирішити спокійною розмовою.
3: Телець.
4: Тельці, день може перенести важливу розмову з керівником. Ви то, дівчата, підете до директора, партнером або людиною, від якої залежить подальший розвиток ваших планів.
3: Близнюки.
1: Близнюки, а для вас існує ризик пропустити важливу деталь через поспіх. Поспішиш, людей насмішиш. Вам для чого приказка ця потрібна?
4: Колінвал. Колінвал, важлива деталь, забули купити, приїхали, кажуть, не міняємо.
1: Коротше, близнюки, перед надсиланням листів, заяв чи фінансових даних варто все ретельно перевірити.
3: Рак.
2: Ракам цього дня буде важливо зберігати емоційну рівновагу та не дозволяти чужому настрою впливати на власні рішення. Ваші рішення – то ваші рішення.
1: Не перекладайте відповідальність.
3: Лев.
4: Ох, леви, а вам не варто демонструвати надмірну категоричність? Ви такого, все, не їм булочки з цього дня. Не треба так, потихеньку. Оскільки колеги або близькі можуть сприйняти це як небажання слухати чужу думку.
1: Ти подиви.
3: Діва.
1: Діви, у фінансах вам сприятливим стане обережний підхід, заснований на точних розрахунках, а не на емоціях. Захочете на емоціях щось купити? Утримайтеся.
2: Не треба.
3: Терези.
2: Так, Рома і всі Терези, вам доведеться зробити вибір між особистими інтересами та зобов'язаннями. Не варто погоджуватися на умови, які від самого початку викликають у вас сумніви або внутрішній дискомфорт.
4: Є самого ранку щось таке. Роздирає мене.
3: Скорпіон.
4: Скорпіони, ви можете побачити приховані мотиви співрозмовників і краще зрозуміти, чому певні події розвиваються не за планом.
1: Чому ж це цікаво?
3: Стрілець.
1: Ви не поспішайте обіцяти більше, ніж реально здатні виконати у визначений термін. Таке враження, що це якась дівчина-стрільця, який пообіцяв щось зробити, не зробив. Написала йому гороскоп на сьогодні.
3: Козиріг.
2: Козирожки, на роботі можуть вимагати швидкої відповіді, але краще взяти невелику паузу, ніж погодитися на невигідні умови.
4: Аж наш Нікіта Козирог каже, все так,
2: та,
4: дівчата,
2: правда йо-майо. Каже.
3: Водолій.
4: Водолії, гороскоп прогнозує день нестандартних рішень. Ви можете знайти вихід із ситуації, яка тривалий час здавалась заплутаною.
3: Риби.
1: Рибки. У професійній сфері може з'явитися завдання, яке здаватиметься складним, але відкриє можливість продемонструвати сильні ваші сторони.
2: О, от такий він гороскоп на сьогодні, нехай четвер буде вдалим. Хепі ранку.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранкове шоу «Хепі-ранок» на Хіт-ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Бажаємо вам цього літа, щоб траплялися дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня. Там створюють наш улюблений пломбір Хрещатик.
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
3: Літо краще смакувати з морозивим Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт-ФМ.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки ворожої атаки у Харкові через російський дрон була пожежа в житловому секторі. Вночі більше 4 разів окупанти атакували місто Суми, а вранці били ракетами по Одесі, пошкодили навчальний заклад. У місті оголошено день жалоби за 3 загиблими через вчорашній обстріл. У Києві 2 загиблих через нічну атаку балістикою. Тепер про безпеку. У Запоріжжі будуть зміни сигналу повітряної тривоги. На ваших гаджетах сповіщення вискакуватиме на заблокованому екрані телефону і буде супроводжуватись гучним звуком. Також, якщо на місто летітимуть російські каби, сигнал із вуличних гучномовців лунатиме 5 хвилин, а не 3, як було раніше. Про зміни політичні буде новий прем'єр-міністр. На цю посаду Зеленський пропонує Сергія Корецького, він колишній голова «Нафтогазу». А на посаду міністра оборони претендує Ігор Клименко, він очолює Міністерство внутрішніх справ. А Михайло Федоров повідомив, що залишає посаду Міноборони. О 10 ранку за нові призначення мають проголосувати депутати. Тепер про мандрівки. Сьогодні в рейс вирушає додатковий потяг зі Львова до Рівного через Луцьк. Подорож буде комфортна, це сучасний вагон. Загалом буде ранковий і вечірній рейс. І на сам кінець киян та гостей кличуть на безкоштовні екскурсії. Ще більше цікавого розкажуть про столицю наприкінці тижня. Зокрема, гіди покажуть місця, пов'язані з історичними подіями, а також з історією Печерська. А поки є час зареєструватись на екскурсію, деталі на сторінці КМДА. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Міні-бургер. О, це ідея.
7: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
7: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я довго доводила собі, що я зумер, я ще молода, прогресивна, але мушу зізнатись, я меленіал. Та тому, що в мене є залежність. Я жить не можу без кави.
5: Я навіть намагалась...
6: Сказала я і сьорнула каву.
4: Я навіть намагалась її кинути. Не пила кави десь місяця два, повернулась. Я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку просто не вітались. Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега в офісі каже, пішли вип'ємо кави, то це ж не кава, це запрошення на реальність.

0: реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише: пішли кавузьки вип'ємо. Кавузьки оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавузьки ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. А вона в таких пакетиках, знаєте, схожих поруч стояло. Бадюрить.
1: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
0: Тільки гірше.
1: Та.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні в Україні відзначають свято професійно важливіші люди в кожній організації. День бухгалтера та аудитора в Україні.
2: Ой, це, да. Будь ласка, при вході в бухгалтерію посміхнись. Завжди була така вивіска, і мене дуже вона радувала.
3: А у мене сестра бухгалтер. Да, Наташа моя. І вони, до речі, в офісі слухають Хіт FM.
1: Я знаю, що багато тебе слухають.
3: Тому я просто хочу сестру привітати з цієї нагоди. І її колег хочу привітати. Взагалі всіх українських бухгалтерів теж приєднуюсь. Я, до речі, в дитинстві думала, ким я хочу стати, і казала всім бухгалтером. Була в мене така
2: мрія. Коли рахував гроші з коляди, теж мама казала, ну це страшний бухгалтер. Тому всіх ми вас вітаємо. Від великого бухгалтера до головного бухгалтера, до маленького, до помічника.
3: Пісня!
2: Одразу?
3: Так.
2: Ну добре.
1: Без прелюдій.

0: Пам-пам-пам. Що ми хотіли?
1: Всіх бухгалтерів вітаємо. Так.
0: Сказати цієї пісні. Що?
2: Що ми вибрали спеціально таку довжину пісні, щоб ви за цей час, коли перший раз бухгалтер і третій раз бухгалтер, можна було такий бакальчик чаю налити, щоб підняти і відсвяткувати.
1: Інколи ми недооцінюємо роботу бухгалтерів. Так. А насправді це шалена кількість інформації, яку постійно потрібно оброблювати. Їх уже в самих мозок, як
2: я думав, комп'ютер. Я думав, що бухгалтери, вони перед авансом там один день щось порахували, зарплату начислили і все, решту п'ють чаї.
0: Та, десь провтикають ті бухгалтери кому. І нам з Мариною по 100 тисяч премію, а Ромі десь гривень.
1: І що поганого, Алін?
0: Нічого, бухгалтери, вітаємо вас!
3: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
3: На Хіт ФМ! Хіт
5: ФМ! Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
10: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
12: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
14: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
17: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
18: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
19: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
20: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескі».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: А ви знаєте, я хочу в Одесу. Ще більше
2: всі
1: тепер хочу
2: в Одесу.
1: А я ще більше хочу в Одесу. А близько 500 фламінго прилетіли до тузлівських лиманів на Одещині. Птахи намагаються зараз облаштувати там гнізда у заповіднику. І я вам хочу сказати, це так гарно, це так, ну, прям...
3: Алін, ти подякуєш сам? Потім, але я тобі скажу, що ти хочеш в Одесу, а вони прилетіли в Одеську область, то з Одеси ти не побачиш. При всій повазі до твого зору.
1: Але вони такі рожеві.
3: Тобі треба тоді до Тузлівські лимани.
1: Ну, знаєш, я хочу в Тузлівські лимани.
2: Нормально.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та літня погода з змінливою хмарністю. Винятком стане захід країни, там пройдуть дощі з грозами. Температура повітря плюс 26, плюс 28. У північних, у східних і центральних областях вдень очікується комфортна температура плюс 27, плюс 30. А на півдні та в Криму пануватиме сильніша спека, там до плюс 32. У столиці прогнозують суху погоду з змінливою хмарністю до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Піранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка, найдобріша, найщедріша, найрозумніша людина в світі, Олена Зінченко, загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються...
1: Новоолександрівка. Яблунівка.
4: Великий
1: гаї.
4: Козятин.
2: Нью Козятин.
4: Я, до речі, бачила новий тренд у тіктоці. Може, з нашими слухачами зробимо таке. Перекладають наші міста і села на англійську. Прям перекладають. І дуже смішно, що воно реально звучить, ніби, знаєш, ми прям, ну, Нью-Йорк цей.
1: Нас викладач казав, отут два села нормальні, а далі японська провінція, що не Ямато-Канава.
4: Ну, це жарт краще не буде.
1: Тому Новоолександрівка в Канаді є по-любому.
2: Наша відповідь – Новоолександрівка.
3: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються Одеса.
4: Вау! Серйозно? А я знаю це.
1: А вона монатика послухає такі, а хай у нас, про нас Діма співає.
4: What?
5: Say, my Одеса.
3: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли...
4: Коли ми його купили, поклали в холодильник і сказали, да, що колись з'їмо, а за виставком ніхто до неї не прийде.
1: А потім я ту кісточку ще й посадив, і у мене те росте. 4 авокадо, на що воно мені?
4: Хоч би одне приніс.
2: А бачили тренд теж в Треці, здається, і в інших соцмережах теж. Авокадо треба брати зеленим, воно вдома достигне. І там, типу, чоловіки, які змужніли з часом, скажімо так. То може це про це?
4: Може і про це. Це про мужчин.
3: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли його зривають. Як і банани, вони стають остаточно зрілими та придатними для вживання через 1-2 тижні після збирання.
2: Ну, майже так, як я і сказала, коли з'їде від мами.
4: Ну, то ж воно і є.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
2: Так, кільця кальмарів, сухарики, сир сулугуні.
4: Марина, що за свято? Ти в самому класі в нас чи що?
2: Я запасаюся. Скоро ж фінал чемпіонату світу з футболу, ну?
1: Нахай будемо дивитися той фінал, поговоримо. Але стільки всього відбулося, але я казав йому вчора, малий, то за кого будемо вболівати?
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
8: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Holland, Holland, я така рада, що був цей чемпіонат світу.
3: Ну,
2: він ще є. Фінал. Ну, чесно, я б не дивилася, але завдяки Тіктоку в мене з'явився фаворит. І от поки Норвегія грала, і там грав Ерлін Холланд, я дивилася. Такий харизматичний мужчина, я не можу, ну просто.
4: Марино, ну ти така рада, як там люди в Еквадорі, які 600 дітей назвали вже в честь Холланда.
3: Скільки?
4: 600, це ще мало, там 32 тисячі є, яких Неймар назвали. Тому чемпіонат світу, бачиш, впливає на весь світ.
3: В мене є проблема з Денисом, що я, ну, типу, один тайм можу витримати, на другий я засинаю. І насправді через різницю в часі частину матчів для європейської аудиторії транслюють о 2-й, о 3-й або 4-й ночі в залі. Тому багатьом оболівальникам доводиться дивитися ігри, намагаючись якось не розбудити інших членів родини. Так от, французи придумали аудіотрек, він називається Red Noise. Він створений на основі шуму футбольних стадіонів. І таким чином він допомагає близьким уболівальників заснути, поки ті дивляться нічні матчі. Розумієте? Як білий шум такий.
2: Але оцей звук стадіонів, мені б так цікаво було побувати прямо на самому фіналі, подивитися. Чого?
3: $50 000 на фінал.
2: Скільки?
4: Центральні трибуни, 50. Там взагалі від щось від $7 000 стартують такі найдешевші квитки.
3: Але їх же нема,
4: вже нема, розкупили. $50 000 в центрі.
2: Я дивлюся, вони наживаються на людях страшно. Я ще бачила, що оцей, коротше, організатори, FIFA, правильно?
3: FIFA.
2: Вони продають газон. Газон з найвіблий матчі.
4: Так, це ж все продається.
2: $450 шматочок. Ну, він такий гарний, знаєте, як пляцок на дорогому весіллі. Ну, на такому набагато.
4: Так там все будуть продавати. Зрізають сітки. Ну, тому що чемпіонат світу – це дуже така подія, яка буває раз на 4 роки, але вона дуже епохальна і важлива. Тому що ми за це любимо футбол. От вчора Аргентина-Англія. Я за Англію болівав. Та, по факту, вони нічого не зробили, отам один удар. Але все одно, ми за це любимо, що до останніх хвилин бах.
3: Я не чула кричало.
2: Ну там єдине, що в норвежці ми їх там, де Холланд, у них було це крю. Крю, де вони греблі, як на греблі всі стадіоном.
4: Не
2: це
4: чула кричало? Бо ти спала, напевно, там же ж кричали оце що? Всі. Мільйон сердець, одне биття, Карпати, Львів, ну все життя.
3: Слухайте, ну а хто виграє фінал, Аргентина чи хто там, Іспанія? Дивіться на Мегого, фінал вже 19 липня.
2: А в понеділок обговоримо.
3: Обговоримо, звісно. Зроби це. Хрю!
2: Олан, олан, тра-та-та-та-та-та-та.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: форма «Ескімо».
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
7: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
13: Смачно?
15: Дуже!
13: Це морозиво Хрещатик.
15: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: Я так Хрещатик люблю.

0: Бондарєв, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та літня погода з змінливою хмарністю. Винятком стане захід країни, там пройдуть дощі з грозами. Температура повітря плюс 26, плюс 28. У північних, у східних і центральних областях вдень очікується комфортна температура плюс 27, плюс 30. А на півдні та в Криму пануватиме сильніша спека, там до плюс 32. У столиці прогнозують суху погоду з змінливою хмарністю до плюс 28.
1: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Окупанти від ранку б'ють по Миколаївщині. Дрон атакував портову інфраструктуру. Загинуло двоє людей, є поранені, пошкоджено два цивільні судна. Росіяни під час ранкового удару атакували АЗС в Одесі, пошкоджено територію заправки. Вночі росіяни випустили 146 шахедів. Наші захисники знищили 129. Також військові збили три балістичні ракети. Росія палає. Вранці вибухи лунали на території аеродрому Енгельса. Йдеться про литовище за понад 750 кілометрів від України, де зазвичай базується стратегічна авіація для ракетних ударів по Україні. Попередньо горить стоянка літаків. Тепер про суспільство. У Києві, Львові, Полтаві, Вінниці, Дніпрі, Чернігові, Одесі, Кривому Розі люди вийшли на майдани, аби висловити незгоду з рішенням про заміну очільника Міноборони. Нині відомство очолює Михайло Федоров, натомість президент пропонує іншу кандидатуру. Ігоря Клименка, нинішнього міністра внутрішніх справ. За кандидатуру міністра оборони депутати мають проголосувати сьогодні після обіду. Далі про цифровізацію. Штучний інтелект у дії тепер працює із голосовими запитами. Тепер користувачам не обов'язково писати довгі тексти. Достатньо натиснути кнопку і озвучити своє запитання. І на сам кінець про смачне і своє. На Закарпатті аграрії розпочали збір і продаж місцевих кавунів. У цей час на екваторі літа ягода достигла, кажуть фермери, і діляться секретом. При покупці кавуна звертати увагу на звук при постукуванні. Якщо він дзвінкий і відчувається пустота всередині, кавун точно стиглий. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Їсти. Міні-хот-доги.
6: О, їсти,
7: це іде.
6: Міні-сосиска.
7: Міні-ті. Зручно
6: їсти,
7: в дорозі.
6: Їсти,
7: міні-хот-доги.
6: Їсти, їсти,
7: на око.
6: О, це іде.
7: Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А що його казати? Коли його хочеться посміятися. Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
4: Під водками до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап.
5: Ну, давай, давай.
4: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, пуденький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
3: Просто йому 11.
4: Все одно. Судно, йому 10 взагалі. І вчора, а вчора і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І немає нічого кращого в цьому світі, як натяхи та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо б папа слідив за ребенком, може би тут би такое не ділав. Сказала вона в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій

0: Син, що він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той не справжній, але дуже схожий син почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї, от значить папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую, а вона продовжує іще гучніше. Равнодушие убивает, не хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. І я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу он того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лише.
1: Це був не стендап, Рома прожив тільки що бразильський серіал.
2: Не кажи, в ролях причому, знаєш?
0: Ти би бачила її реакцію, як вона глигла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
2: Причому і свого тобі віддавала.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ua».
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Древо» та інші. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
8: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
9: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
10: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
9: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчаточка, красотулі мої, дівчатулечки, зі святом вас, дорогенькі
2: мої. Що, святою, з яким?
1: Такою трошки ви відійдіть, і я тако відійду, і здалека скажу, бо сьогодні свято, і вас вітаю, сьогодні всесвітній день змій.
3: Ти подиви на цього удава.
4: Марин, коли кобра закохана, вона не спить. Не цива. Ми, до речі, знаємо, що кожен може бути змією, щитою.
3: Звичайно.
4: Тому у нас є гороскоп для вас. Яка ви змія за знаком зодіаку?
3: Поїхали. Овни, а ви, поміж іншим, чорна мамба. Ви швидкі, рішучі і не любите, коли вас провокують.
1: Тельці, дівчата, це ви тельці. Удави. Спокійні, незворушливі, дієте без зайвого поспіху.
4: А близнюки – зелена деревна змія, допитлива, рухлива і завжди опиняється там, де найцікавіше.
1: І деревна, головне.
4: І деревна,
3: а раки – молочна змія.
4: Молочна, це вона відпаде.
3: Ні, просто вони миролюбні, обережні та не нападають без причини.
1: Лев, ясне діло, королівська кобра. Впевнена в собі, природжений лідер серед інших.
4: А діви в нас – мідянки.
1: Бачу в лісі таку.
4: Уважні, непомітні і чудово прораховують кожен крок.
3: Ром, знаєш, хто ти?
1: Хто?
3: Ти Терези, а значить ти смарагдовий деревний пітон.
4: Треба смарагдовий деревний пітон.
3: Неймовірно красивий, елегантний та завжди привертає увагу.
1: Та це все, що як кожне слово. Скорпіони, а ви гримуча змія. Краще не перевіряти її терпіння, бо завжди попередження попереджає перед ударом.
4: Стрільці, ви тайпан. Любить стрілець на що?
3: Це австралійська дуже ядовита змія. Дуже небезпечна.
4: Любить простір, на стрілець свободи і не сидить на одному місці. Отакої.
3: Козирожки, а ви габонська гадюка. Холоднокровна, терпляча і чекає завжди ідеального моменту. А для чого? Щоб вжали чи щось там собі ще? Ніхто не знає.
1: А водолії, ви летюча змія. Не та, що на ниточці, а така є така змія незвичайна, винахідлива і постійно дивує інших.
4: А рибки – морська змійка. Да, спокійні, загадкові наші рибки почуваються найкраще у своєму світі.
1: А всі решту, хто себе не знайшов, ви змійка в тетрісі.
3: А ще, як казав класик, літай як метелик, жаль.
1: Що не народились мільйонерами.
3: Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omb.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну от Греммі, да, ви кажете?
2: Ми кажемо Греммі,
1: от
2: да.
1: Нагорода.
2: Оскар.
1: Да, от така нагорода. Український музичний продюсер Іван Клименко став членом The Recording Academy. Це організація, яка якраз присуджує премію Греммі. Що це означає? Що тепер наш Іван Клименко буде отих от поважних пані та панове, знаєш, сидіти між ними.
2: Legend, gentlemen.
1: Оцей, каже...
3: Оце було як Джеррі Хейл, наприклад.
1: Так, каже, оцей хай візьме статуетку. Оцьому не будемо давати. А оцей подумаємо ще.
2: Ні, це круто, що наші музичні експерти, він же ж саунд-продюсер, правильно?
3: Так,
2: що вони долучаються до цього, тому що в нас музика, вона не гірша, ніж там, не знаю, в Америці чи в Європі.
1: Ні,
2: вона місцями навіть значно краще.
3: Та. Це мені подобається, знаєш, про таких казав, і з нашими рахуються там, і з нашими теж рахуються.
1: Тому що нас професіонали.
0: Погода на Хіт.ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та літня погода з змінливою хмарністю. Винятком стане захід країни, там пройдуть дощі з грозами. Температура повітря плюс 26, плюс 28. У північних, у східних і центральних областях вдень очікується комфортна температура плюс 27, плюс 30. А на півдні та в Криму пануватиме сильніша спека, там до плюс 32. У столиці прогнозують суху погоду з змінливою хмарністю до плюс 28.
0: Погода на Хіт.ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
4: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
3: Чого це я?
4: Ну, тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
5: Я знаю такі фрази. Це які? Фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
4: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти оце тут намагався блиснути знаннями, але...
3: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
4: Пати, психологи насправді розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна, це. Я бачив це у соцмережах. Типу,
5: ну,
4: що...
5: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то ага, звісно, це в Тіктоці, просто цей акаунт з научпопом.
4: Але якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
3: А низький інтелект, якщо він каже научпоп?
4: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажучи, це самовпевненість, знаєш,
3: в інформації. Не розбирається людина, ти кажеш, що якийсь факт нам один, я знаю і все, я правий, то розумію.
5: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там і не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна? Ну?
4: Ну, дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандальну тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
3: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
5: Це душна людина.
4: Ні, це людина, яка... Це людина-дружина. Називається дружина.
3: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
5: Ой, це називається, Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
4: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
3: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
5: Ну, вже містика якась, ніколи такого не було.
3: Ну, але... я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонт.
5: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
6: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
7: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
8: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
9: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
8: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
10: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
11: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Двоє чупляться, а третій скористався моментом.
2: Ні, Марина, ну, те, що в Україні дозволили знімати фільми для дорослих, ми вже чули, але що це за сюжет такий?
1: Це не сюжет, це новини. У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
3: О, і що вкрав?
1: Телефон.
2: А, може, то не телефон він вкрав, а це прояв любові і турботи до ближнього
1: свого. Як?
2: Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай його.
3: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
2: Не засуджуємо.
3: Не засуджуємо.
2: Мер Калуша заявив, що навіть якби містом керував Ісус Христос, все одно половина була б незадоволена.
3: Тепер ми знаємо, що пів Калуша – це невіруючі.
1: Чого це?
3: Ну, якби, вони навіть Христом незадоволені. Ну, але інше, мені було цікаво, якби був Христос мером Калуша, то б від якої партії він
2: був. Боже.
1: Ні, я думаю, що мер Калуша просто поговорив з Віталієм Кличком. Пам'ятаєте, Віталій взимку казав, що коли погода хороша, ніхто про мера не згадує.
2: Да,
1: тільки погода погана, мера всіхають.
2: Да.
1: Ну, користуючись нагодою, Віталій Кличко, дякую вам за те, що сонечко світить. По проїзду за 30 гривень є питання, до погоди жодних.
2: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
3: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
1: Почекайте, а може це кіт-психолог?
2: Ні, що це?
1: Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на руку, на велику без рук. Оце, бомбочкою воду стрибнула.
2: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємо до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про Чупакабру? От класно було.
1: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
2: Так.
1: Тому... Користуючись нагодою, ще раз дякую Віталію Кличку.
2: Не забувайте дякувати, бо то теж треба.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
5: Смачно?
7: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний.

0: на Хіт FM.
1: 10:57 в Україні, не зовсім ранкове шоу, але тим не менш у нас є гості, і ми не можемо про це мовчати. Проект Feel It, чи гурт Feel It, як правильно вас назвати? Пилип і Емо.
2: Взагалі, як вам краще? А так ми творча спілка.
1: Творча спілка.
2: Yes.
1: О, так буде правильніше. Дякую, що поправили. Так, ну, власне, я вас вітаю з тим, що завтра Атлас починається, і ви на Атлас фестивал будете виступати.
2: Так, завтра ж.
1: Так, завтра. Завтра 17.
2: Все вірно. Завтра 17. Все вірно. Подивився в графік.
1: Так. Давайте розкажіть, будь ласка, по-перше, про те, що у вас було. Це я так зайшла одразу, що ви будете на Атласі, що завтра можна чекати, але про це ми поговоримо згодом. У вас відбувся тур всеукраїнський, перший.
2: Так.
1: Розкажіть, будь ласка. Ема, привіт. Так, розкажіть про це. Як все пройшло, як відчуття, де можна подивитись більше про це?
2: Ема?
1: Чому я кажу про це?
2: У нас є подкаст. Ми нещодавно випустили подкаст саме про Rod Diaries, де ми Rod. Там, де ми, да, ми вперше показуємо таку закадрову історію, яка відбувається поза сценою, і всім охочим, будь ласка, на наш канал, YouTube і все інше. А так, ми відвідали 9 і навіть більше. Є, були ще ті міста, які не входили до туру, але ми до того там були. Це Дніпро, це...
3: Тернопіль
2: був, да. І тобто, і в нас вийшло набагато більше міст. Але в тому плані, що це перший, це важливий, це всі солдаути, це розуміння того, що нас чують в різних містах. Більше того, статистично, я там часто запитував у людей, звідки ви і все інше. І так багато людей приїжджало, наприклад, якщо ми в Одесі, то половина зали звідкись. Ну, зрозуміло, Одеса, там можна відпочити, да, з Миколаєва є, з Канатопа, з Суми і все інше. Ну, дуже багато людей, дійсно, які приїжджали до нас на концерти, і ми цьому дуже сильно радіємо. А в усьому іншому ми стали сильніші, ми стали гучніші, нас стало більше. І
1: вас в творчій спілці стало більше?
2: Нас всюди.
1: Ага.
2: Але мається на увазі, що ми знайшли не просто вуха і душі, які нас подивились, прийшли і забули, а слідкують, продовжують і тримають, да, підписуються і тримають нас в ресурсі того, щоб ми створювали для людей, створювали для аудиторії. І в першу чергу для підтримки і Збройних сил України, і тих, хто потребує такої музики, таких почуттів і відчуттів. Ну, тобто, ми знаходимо і продовжуємо знаходити саме свого глядача.
1: І саме ваші глядачі будуть, і слухачі теж, будуть вже завтра о 18:00. Де вас шукати?
2: Atlas Festival, Atlas Stage.
1: Yeah. Цілу годину будете будете запалювати. Що планується, що готуєте? Що можете розказати?
3: Ви гарно сказали, запалювати.
2: Запалювати. Да, ми будемо запалювати, да, дійсно. Такий фестивальний настрій у нас. Ну, насамперед, ми програємо, у нас є програми на 3 години, 2 години точно. І от нам було проблемно скоротити все до години, але вона буде, я гарантую, максимально потужною, тому що нам хочеться прям гучно, голосно і весело для себе і для людей провести цей незабутній час. Тому це, ну, для цього і існують фестивалі, це свято музики, це свято повернення нас до, не дивлячись на всі умови, в яких ми знаходимося, це повернення нас до такого майже безтурботного життя, майже... Ми віддаємось звуку, віддаємось новим відкриттям, почуттям. Фестивалі – це завжди змога знайти щось нове для себе, почути щось нове, надихнутись, щоб далі боротись. Нам треба надихнутися. І от саме дякувати Atlas Festival, що він вже вкотре, в третє під час війни чи в четверте, він існує, він нас надихає і він рухає нашу українську культуру, що нам хочеться щось до нього готувати, щось прикольне, щось нове. Ми, як завжди, будемо щось презентувати, якийсь новий матеріал, тому що ми насамперед в кожному концерті намагаємось щось нове придумати і показати, перевірити на людях, як зайде чи не зайде. І от Атлас не буде виключенням, ми зіграємо там навіть 3 нових там треки. Ну, тобто, і плюс у нас же ще інструментали. Ну, коротше, що я розповідаю. Буде яскраво, ми будемо творити прямо на сцені.
1: Все правильно, ти кажеш, цього річ фестиваль приходить під слоганом «Об'єднує, надихає, допомагає». І так воно і є. І, до речі, треба зазначити, що «Атлас» – це не просто якийсь там фестиваль, це ще і благодійна мета. Зібрати 150 мільйонів на допомогу Силам оборони України, на дронопад конкретно. Тому обов'язково приходьте, обов'язково долучайтесь, бо це теж дуже важливо. Ну і там, де буде відбуватись «Атлас-фестивал», «Блокбастер Мол», це така локація з найбільшим сертифікованим укриттям ДСНС в Україні, і це дозволяє провести фестиваль із дотриманням необхідних безпекових умов. Тому приходьте, буде безпечно. Ми дуже сподіваємося, що буде спокійно, і ми зможемо без різних тривог, без різних перепон зробити ці 3 дні максимально класними і такими запалити, як ви обіцяєте. Так. Я ж прям голос потеряла, поки...
2: Це енергія у вас така.
1: Це енергія, так. Тому всіх запрошуємо, дуже чекаємо на вас, ще у HIT.FM там буде своя стоїчка. Да. Тому побачимось там і почуємось. Давайте разом зробимо цей день і ці 3 дні навіть такими класними. Будемо об'єднуватись, надихати і допомагати.
2: Так.
1: Творча спілка «Feel It» сьогодні у нас була в гостях. Я вас вітаю.
2: Все вірно. Так. Дякуємо.
1: Почуємось. Дякую, що прийшли.
2: Дякуємо.
0: Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. HIT FM. HIT FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І пару слів про погоду на сьогоднішній день. Це четвер, 16 липня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Місцями у західних областях буде навіть сонячно, подекуди у південних регіонах теж бачу таку погоду сонячну без опадів. А на решті території взагалі-то мають бути короткочасні дощі. Їхня ймовірність є. Термометри мають показати на заході 25-28 тепла. У західних областях розібрались, тепер на північ підемо. На півночі 24-27 з плюсом, у центральних регіонах 27-30, на сході близько 26-28 вище за нуль, плюс 29-30 на півдні і у Криму до 28 максимально. А у Києві та області сьогодні має бути погода малохмарна, опадів синоптики не прогнозують. Максимально термометри мають показати до плюс 28, зараз вже є плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу проживлення через російські удари, нині знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити будинки. Графіків сьогодні немає, але людей просять економити енергетику. У Києві рятувальники загасили всі пожежі після нічного обстрілу балістикою. Горіло у Святошинському і Дарницькому районах. Загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Пошкоджено багатоповерхівку, склади та машини. Через російські удари по Харківщині 4 людини поранено. Дронами і авіабомбою атакували область. У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки. Тепер про найефективніші санкції. Морські дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту в Чорному морі. По суднах, які всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту, відпрацювали морські дрони. Додам, сили безпілотних систем звітують, що впродовж минулої доби загалом уразили 20 суден РФ. І про підтримку в тернопільській лікарні встановили 163 сонячні панелі. Тепер медзаклад не буде боятись блекаутів. Батареї забезпечуватимуть лікарню додатковим живленням. Для медзакладу це важливо. Там працюють медики, які надають допомогу пацієнтам з найскладнішими захворюваннями. Розвивають трансплантацію серця, нирок і рогівки. І наостанок про футбол. Збірна Аргентини – другий фіналіст чемпіонату світу. У півфіналі обіграла Англію з рахунком 2-1. Для Аргентини це другий поспіль фінал чемпіонату світу. Вони продовжують свій титульний захист. Фінал чемпіонату світу між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю 19 липня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Добре поїсти.
5: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
6: і салатик.
5: О, це іде.
6: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
6: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: І вже 11.26 в Україні. Пропоную після невеличкої реклами навіть менш ніж за 6 хвилинок послухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Ну, здавалося б, щойно почався, але вже давайте найкращі моменти слухати. А сьогодні наші ведучі Хеппі Ранку, Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош, з'ясовували, що люди собі думають там вночі, про що думає мозок і що це все означає. Давайте ми дізнаємось про це. Раптом ви пропустили, та навіть якщо не пропустили, то нагадати теж не зайве буде. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Філіпс. Універсальний тримор.
12: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
11: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
15: Увага! Це днюха! Нам «Форева 25». Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
16: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Скайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама.
9: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: Реклама.
2: Смачно?
12: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift «Opa Light». Скайлер «Боже, я вкохалася».
15: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
14: Зейн «Дай фо мі». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
16: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Я оце поки спала, думала, щоб його приготувати.
18: Так ти спала чи думала?
19: Ага.
17: Тю, а ви не знали, що можна думати, поки спиш?
18: Ну, що?
17: Ну, правда, ви крейзі. Що б ви без мене робили кожен день, дивуюся собі, вам всім. Вчені доказали, що люди думають у вісні, розумієш?
18: Та почекай, весь день я думаю, перед сном я думаю. Так ще й у вісні я не відпочиваю, це ще що таке?
20: Аліно, вибач мене, що я сумнівався в твоїх оцих всіх читаннях. Я колись курсову робив, переробляв разів 7,
18: так.
20: Ліг спати і такий... Там знак мінус має бути. Я спав, я в голові все зрозумів.
17: А я в голові, поки сплю, рахую, скільки залишилося до будильника. А якщо раптом прокинуся, я такого, знаєш, дивлюся, там 12 ночі. Я така, так, це ще, ага, це 5 годин можна поспати. Хорошо, хорошо.
18: Ну, а якщо ми цього не пам'ятаємо і не усвідомлюємо, от як Рома скурсовує, то що там мозок робить?
17: Коротше, мозок, що вчені сказали, да? Про що ми думаємо? Він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі, да, не
20: потрібне видаляє? Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра чучундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
18: У мене і так підвищена тривожність, а від цієї новини мені стало ще гірше. Ну, почекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що уві сні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
17: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
20: А, ну, о, мені цікаво.
9: Булочка з сосискою і пряники та чай.
17: Пряники, все.
20: О, то я теж трошки Марина
17: зранку. Дуже легко.
20: Ой, то ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю? От про що? Про що?
9: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
17: Ну, і скажи, що неправда.
18: Алін, ти думаєш, ми твої думки не прочитаємо?
20: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
17: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Святослава Карчук і Шумеї, роботи там, де немає людей, в ефірі Хіт ФМ 11:49 вже в Україні. Я вам тут хочу нагадати про те, що вже завтра п'ятниця і завтра буде черговий розіграш в нашій акції «Пломбірне радіо». Там, де ви можете виграти цілий ящик дуже смачного пломбіру від наших партнерів. Ви можете навіть вибрати, який саме морозивко ви хочете. Але от прямо зараз треба вам знати, що треба зареєструватись. На сайті hitfm.ua є розділ акції. Там все написано детально, там є форма для реєстрації, там можна вибрати те, що ви хочете виграти. Ну і вигравайте безпосередньо. Вже завтра об 11:00 наші ведучі хепі-ранку будуть телефонувати нашим переможцям. А вибирати будуть, як завжди, випадковим чином, тому може пощастити вам 100%, може. Ну, якби кому пощастить, ми вже дізнаємось, але якщо ви зареєструєтесь, то матимете такий шанс. І розкажіть друзям, нехай теж зареєструються. Далі на Хіт ФМ півгодини музики, одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Посох із дерева. Віск для вусів.
3: Що це таке? Що ви продаєте?
2: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах Укрзалізниці.
4: Я знаю, чий віск для вусів.
2: Нічий.
4: Це зіброва везли на гастролі.
2: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу на вокзалі.
3: А там касир в костюмі сидить.
2: І виступає вже. І це, і я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащеєм поговорити.
4: Це точно був не сон?
2: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така,
3: да,
2: ось
3: виднієць.
2: Ось ось ваш пакет.
3: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Так, Аліна приїжджає за костюмом, а там вже собаки.
4: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
3: Ні, але насправді так, є сервіс.
4: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 45 грам RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-02-02 від 12.06.2017.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.21 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день. Це вже буде п'ятниця. Це у нас 17 липня. І кажуть синоптики, що майже по всій території України погода залишається змінливою хмарністю. Але, ні, ну тут я перегнула, звісно. На заході буде сонячно. На півночі теж переважно сонячно, крім Житомирщини. Тут і короткочасні дощі можливі. На сході теж місцями сонячно, місцями дощик. І сонячно ще у Криму. А от на решті території змінлива хмарність і короткочасні дощі. Термометри покажуть на заході близько 26-28 з плюсом, на півночі від 21 до 26 тепла, у центральних регіонах максимум плюс 25, але подекуди до 28. На сході 21-24 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра буде сонячною погода, зранку 18-20 тепла і ввечері плюс 22, а в день до плюс 26. І зараз у столиці теж сонячно і плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від рятувальників, котре закликають на воді поводитись обачно. На Чернігівщині двоє братів потонули. Лише з початку липня на водоймах загинули 63 людини. А з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулась спека, тож багато людей відпочиватимуть біля води. Також нагадують батькам розповідати дітям правила поводження на воді. І про свято військові морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Встановлення ВМС української держави розпочалось після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Він майорів над здобутками минулих поколінь, і саме під ним ми виборюємо перемогу сьогодні. Далі про відновлення. У прифронтовій області практично з нуля шляховики відбудували зруйнований війною міст. Це вже 30-та мостова споруда, яку дорожники відновили за останні 2 роки. Для прифронтових регіонів він забезпечує військову логістику, евакуаційні маршрути та доставку гуманітарної допомоги. І про обмеження у Великій Британії вночі у соцмережі підліткам зась. Такі оновлення зараз готує уряд країни. Обмеження для дітей віком від 16 і 17 років будуть від опівночі і до ранку. В уряді кажуть, що ці налаштування зроблять стандартними і за бажанням їх можна буде вимкнути. І на сам кінець наші друзі менші шукають родину. У Київському парку вздовж проспекту Романа Шухевича проводять день адопції безпритульних тварин. Сьогодні до 17-ї години можна познайомитись з собаками, вигуляти їх і взяти в родину. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Знаєте, що сьогодні треба вітати всіх причетних до Дня бухгалтера та аудитора в Україні, бо сьогодні професійне свято. Тож взяли і швиденько привітали. А ми послухаємо ще і ранкове шоу «Хеппі ранок» «Найкращі моменти», бо вони теж приготували свої вітання вже менш ніж за 6 хвилинок в ефірі «Хіт FM. Найкращі моменти «Хеппі ранку». І на сайті hitfm.ua вже з'явилась повна версія. Можна все там послухати, це так дуже зручно. Заходьте, вас запрошую. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Тільки хіти.
13: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
4: Смачно?
16: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
16: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
18: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Будь в курсі.
19: Сьогодні в Україні відзначають свято професійно важливіші люди в кожній організації. День бухгалтера та аудитора в Україні.
20: Ой, це, да. Будь ласка, при вході в бухгалтерію посміхнись. Завжди була така вивіска, і мене дуже вона радувала.
21: А у мене сестра бухгалтер. Да, Наташа моя. І вони, до речі, в офісі слухають Хіт ФМ.
19: Я знаю, що багато дуже тебе багато слухають.
21: Тому я просто хочу сестру привітати свою, з цієї нагоди. І її колег хочу привітати. Взагалі всіх українських бухгалтерів теж приєднуюсь. Я, до речі, в дитинстві думала, ким я хочу стати, і казала всім бухгалтером. Була в мене
20: така мрія. А я, коли рахував гроші з коляди, теж мама казала, що це страшний бухгалтер. Тому всіх ми вас вітаємо. Від великого бухгалтера до головного бухгалтера, до маленького, до помічника.
21: Пісня!
20: Одразу?
21: Так.
20: Ну добре.
19: Без прелюдій.

0: Бам-бам-бам.
1: Що ми хотіли?
2: Всіх бухгалтерів вітаємо.
1: Сказати цієї пісні. Що?
3: Що ми вибрали спеціально такий, таку довжину пісні, щоб ви за цей час, коли перший раз бухгалтер і третій раз бухгалтер, можна було такий бакальчик чаю налити, щоб підняти і відсвяткувати.
2: Інколи ми недооцінюємо роботу бухгалтерів. Так. А насправді це шалена кількість інформації, яку постійно потрібно оброблювати. Їх уже в самих мозок, як
3: комп'ютер. Я думав, що бухгалтери, вони перед авансом там один день щось порахували, зарплату начислили і все, решту п'ють чаї.
0: Та, десь провтикають ті бухгалтери кому. Ну. І нам з Мариною по 100 тисяч премію, а Ромі десь гривень.
2: І що поганого, Алін?
0: Нічого, бухгалтери, вітаємо вас!
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

А це у нас Нікіта Кисельов, та ви все і чули. Він сам попросив, проголосуйте, будь ласка, за пісню, якщо вам подобається. На сайті hitfm.ua розділ є «Хітова дюжина». Заходьте, бо він там зараз на першій сходинці, і треба, щоб він там затримався. Ну, треба так, як вам хочеться. Тому голосуйте обов'язково, як відчуваєте. І роздивіться там ще. Крім нього є дуже класні треки і ще трійко претендентів, тож є що послухати і на кого подивитись. А вже завтра, бо завтра п'ятниця о 17:00 в ефірі Хіт ФМ Аня Лісовська підіб'є підсумки всього тижня. Все, що ми з вами там наголосували, розкаже нам в ефірі Хіт ФМ. Тому не пропускайте, слухайте, а далі після невеличкої реклами знов тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру – композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясень.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ну, не можу наслухатись Софіїнка в ефірі Хіт FM. Афини звучать, пісня, яка, ну, просто кожного, напевно, в свої особисті спогади відкидає, тому що, ну, така, з певним сенсом. Послухайте ще раз, раптом пропустили. Але далі наш півгодини музичний нон-стоп буде, послухаємо і його, це вже зовсім скоро, одразу після коротенької реклами, але спершу нагадаю про нашу акцію, яка називається «Пломбірне радіо». В ній ми розіграємо цілий ящик морозива від наших партнерів, вашого улюбленого смаку. Тож ви можете вибрати. Коли реєструєтесь на сайті hitfm.ua у розділі акції, відповідно, то там все є, де можна вибрати і просто мати шанс, можливо, вже завтра станете наступним переможцем або переможницею. Тому реєструйтесь. А поки півгодини музики, зовсім скоро дочекайтесь.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
4: Нормально.
3: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак, фура їзде, збирає речі.
4: А прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
3: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає? От це ж якщо колишній якийсь подарував.
4: Жодного разу такого не було. Але було колись в мене моя подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була.
5: Ні, ми
3: це приговор ви робили якийсь чи ні?
4: Ні. Просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
5: Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже, пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
4: Шановні чоловіки і жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
3: О, це Марина сказала.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Хіт FM».
2: Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 090. 108-597-34-13.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
6: Yeah!

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу та і в будь-який період року.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що там кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це у нас п'ятниця, 17 липня. Давайте розбиратись. Обіцяють нам переважно сонячну погоду на заході країни. У північних областях, всюди, окрім Житомирщини, тут дощі. Все одно пропонують нам синоптики саме такий прогноз. На сході теж місцями сонячно, подекуди мінлива хмарність із короткочасними дощами. Сонячно ще у Криму, а нарешті території має бути мінлива хмарність і короткочасний дощ. Термометри мають показати 26-29 тепло. У західних областях, на півночі країни очікується від 21 до 26 з плюсом, у центральних регіонах 25-28 вище за нуль, на сході від 22 до 25 в середньому в день, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю. А ні, не так, завтра сонячно протягом дня. Це я щось далеко зайшла, далекі дні заглянула. А власне завтра сонячна погода. Бачу, так, все. 18-20 зранку, ввечері плюс 22, а в день максимум плюс 26. Зараз у столиці теж сонячно і плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про скорботу. У Сумах та громаді сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашнього удару кабами. Ворог запустив керовані авіабомби по велелюдних локаціях в обласному центрі. Загинуло троє людей, ще 20 зазнали поранень. Схилено державні прапори із чорними стрічками і в Одесі. Загарбники учора атакували ракетами. Теж обірвали життя трьох людей. Далі про політику. Сергій Корецький – новий прем'єр. Менше години тому депутати підтримали кандидатуру у сесійній залі. Щодо колишнього міністра оборони Михайла Федорова, відставку у ЄС назвали великою несподіванкою, адже команди ефективно працювали. У низці наших міст тривають протести із вимогою залишити Федорова на посаді. І про шахрайські схеми. Правоохоронці просять вкрай обачно придивлятися до вакансій працівників кол-центрів. За такою роботою можуть стояти працедавці-зловмисники. Лише від початку літа поліцейські ліквідували шахрайські кол-центри на більше як 2000 співробітників. Сама індустрія добре організована. Працівників навчали технік психологічного впливу та методів маніпуляції, щоб змусити людей добровільно віддати гроші. Далі про ціни. Цукор несподівано подешевшав серед сезону приготування варення та джемів. Кілограм коштує менше 30 гривень. Солодкого продукту в Україні злишком, пояснюють аналітики ринку. І наостанок про наші давні хіти. Ще одна гуцулка Ксеня у виконанні попідула 80-х Назарія Яремчука. Цього разу мова про архівний матеріал, відзнятий у Вашингтоні у 1990-му. Відшукали у мережі, нагадали користувачі. Тоді Назарій Яремчук гостював у друзів і під гітару в домашній атмосфері виконав знамениту пісню «Танго».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Морозиво ріжок.
7: О, їсти, це йде.
6: Хочу холодне.
5: Їсти, морозиво ріжок.
6: Їсти, солоденьке.
7: О, це йде.
6: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
7: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Хіт FM.
1: 13.26 вже за київським часом. Після невеличкої реклами рубрика «Вгадує, бо жартує» ранкового шоу «Хепіранок» чекає на нас. Раптом ви пропустили, то все для вас у нас збережене є. І ви можете зайти на сайт hitfm.ua та прям на сайт зайти і прогортати трошки вниз. І там побачите і повну версію «Хепіранку» за сьогодні, і найкращі моменти теж. Тож долучайтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
10: OTP Bank реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж півмільйона гривень і визначено 51 переможця.
8: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
13: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
14: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
16: Хто вам порадив кондиціонер?
17: Та сусід.
16: І що він сказав?
17: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
18: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
19: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
20: Допоки ми є, країна живе.
21: Кохає, працює, будує нове.
20: Допоки ми разом тримаємо рух,
21: країна тримає ритм.
22: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
23: Просто заправся на «Укрнафта».
24: Деталі на «Укрнафта.com».
25: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
26: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
27: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
28: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
29: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
30: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
31: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
32: Реклама.
33: Хіт FM.
32: Тільки хіти.
34: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
35: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
36: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
37: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
36: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
35: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
38: Хеппі ранок
35: на Хіт FM. Вгадуй! Або жартуй!
0: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
1: Все дуже просто. Наша продюсерка, найдобріша, найщедріша, найрозумніша людина в світі, Олена Зінченко, загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
2: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються...
0: Новоолександрівка. Яблунівка.
1: Великий Козятин.
3: Нью Козятин. Я, до речі, бачила новий тренд у тіктоці. Може, з нашими слухачами зробимо таке. Перекладають наші міста і села на англійську. Прям перекладають. І дуже смішно, що воно реально звучить, ніби, знаєш, ми прям, ну, Нью-Йорк цей.
0: Нас викладач казав, отут два села нормальні, а далі японська провінція, що не Яма, то Канава.
3: Ну, це жарт краще не буде.
0: Тому Новоолександрівка в Канаді є по-любому.
1: Наша відповідь – Новоолександрівка.
2: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються Одеса.
3: Вау! Серйозно? А я знаю це.
0: А вона монатика послухає такі, а хай у нас, про нас Діма співає.
3: А, what?
1: Say, my Одеса.
2: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли...
3: Коли ми його купили, поклали в холодильник і сказали, да, що колись з'їмо, а за виставком ніхто до неї не прийшов.
0: А потім я ту кісточку ще й посадив, і в мене те росте. 4 авокадо, на що воно мені?
3: Хоч би одне приніс.
1: А бачили тренд теж в Треці, здається, і в інших соцмережах теж. Авокадо треба брати зеленим, воно вдома достигне. І там, типу, чоловіки, які змужніли з часом, скажімо так. То може це про це?
3: Може і про це.
0: Тобарину все
3: дивишся. Це про мужчин.
2: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли його зривають. Як і банани, вони стають остаточно зрілими та придатними для вживання через 1-2 тижні після збирання.
1: Ну, майже так, як я і сказала, коли з'їде від мами.
3: Ну, то ж воно і є.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Перехід ФМ. Мій рай називається робота. 13:37 в Україні. Це означає, що тепер трішки корисної інформації. Черга побути в ефірі. А далі продовжимо слухати тільки хіти. Альона Маргалієва, Мама Ріка, Теді Свімс найближчим часом.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні. Ніхто не шукає біди, але Альона Маргалієва і мама Ріка в ефірі Хіт ФМ з попередженнями. Не ходи, але слухати. Далі півгодинний музичний нон-стоп будемо слухати одразу після коротенької реклами. Але погодьтесь, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Це про що я? Розкажу на правах реклами. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Ідеальний прохолодний десерт. Це справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі, солодка форма ескімо. Це була реклама. Півгодини музики. Нам прям з радістю, я впевнена, почне Леді Гага.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Посох із дерева, віск для вусів.
3: Ви що це таке? Що ви продаєте?
2: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах
4: Укрзалізниці. Чий віск для вусів?
2: Нічий.
4: Це зіброва везли на гастролі.
2: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу.
3: А там касир в костюмі сидить.
2: І виступає вже. І я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащієм поговорити.
4: Це точно був не сон?
2: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така,
3: так, ось
2: ось ваш пакет.
3: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Так, приїжджає за костюмом, а там уже собаки.
4: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
3: Ні, але насправді та є сервіс.
4: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Хіт ФМ».
1: Реклама.
6: Морози.

0: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Welt.
1: Погода на Hit FM.
2: Якою погода буде у нас вже завтра? Це п'ятниця, 17 липня. Давайте розбиратись. Кажуть синоптики, що завтра тільки у нас, місцями на півночі країни короткочасні дощі у центральних областях і на півдні, місцями на сході, а нарешті території буде сонячно. Термометри мають показати 26-29 тепла у західних областях, на півночі від 23 до 26 з плюсом, у центральних регіонах плюс 25, плюс 28, на сході від 22 до 25 тепла, на півдні та у Криму до плюс 27. А у Києві та області завтра має бути сонячна погода. Термометри покажуть зранку 18-20 із плюсом, ввечері плюс 22, а вдень до плюс 26. Зараз у столиці теж сонячно і плюс 27.
1: Новини на Hit FM.
3: Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про небезпеку ворожого заліза. Ще два факти застосування російських радіоактивних дронів зафіксувала СБУ. Такими ворог бив по Сумщині у квітні. Це не перший випадок таких ударів. Навесні росіяни вгатили по Чернігівщині ракетою зі збідненим ураном. Зважаючи на невідомі загрози, людей просять не наближатися до уламків. Якщо побачили, потрібно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити поліцію або рятувальників. І про підтримку міжнародних партнерів. Швеція допоможе нам грошима. Для Світового банку-донора уряд виділяє понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми України. Далі про важливу дату. Сьогодні день ухвалення декларації про державний суверенітет нашої країни. 36 років тому Верховна Рада ще радянської України ухвалила документ. І хоча по факту конституційним актом він не став, ліг в основу акта проголошення незалежності України, який парламент схвалив 24 серпня 1991 року. Тепер про зелені технології. Понад 700 вітрових турбін планують звести в Україні до 2030 року. Таке передбачає план національного розвитку енергетики та клімату. За перші півроку запустили 70 вітряків. І якщо до війни головним регіоном розташування був Південь, нині інвестори вкладають гроші у розвиток зелених технологій на Заході, зокрема у Карпатах. І наостанок про рожевих птиць. Близько півтисячі фламінго нарахували доглядачі у нацпарку Тузлівські лимани на Одещині. Птахи вже створили одне велике місце для гніздування. А ось чи вдалося фламінго вивести пташенят, зрозуміло стане за 2-3 тижні. Орнітологи спостерігають.
1: Новини на Hit FM. Hit FM.
2: 14.24 вже за київським часом. За 5 хвилинок на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку, і ми чекаємо на них, бо хочеться послухати. А на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку теж є. Вже можна зайти і її там знайти. Ого. Так, власне, підписуйтесь ще на наші соцмережі. Там все будете бачити, що відбувається у нас в ефірі, і поза ефіром теж. А все, що потрібно знати про акції, про анонси, про гостей і про інтерв'ю, і так далі. Тож, всі посилання є там же на сайті hitfm.ua, заходьте. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
1: Hit FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
7: Хрещатик люблю.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама причому перед застосування ознайомі без інструкції та продовжуйте зіка.
19: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
20: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
21: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
22: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
23: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
22: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
24: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
25: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
26: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
27: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
28: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
29: Хеппі ранок.
28: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
30: Я оце поки спала, думала, щоб його приготувати.
31: Так ти спала чи думала?
30: Ага. Тю, а ви не знали, що можна думати, поки спиш?
31: Що?
30: Ну, правда, ви крейзі. Що б ви без мене робили кожен день, дивуюся собі, вам всім. Вчені доказали, що люди думають у вісні, розумієш?
31: Та почекай, весь день я думаю, перед сном я думаю. Так ще й у вісні я не відпочиваю, це ще що таке?
32: Аліно, вибач мене, що я сумнівався в твоїх оцих всіх читаннях. Я колись курсову робив, переробляв разів 7, ліг спати і такий... Там знак мінус має бути. Я спав, я в голові все зрозумів.
30: А я в голові, поки я сплю, рахую, скільки залишилося до будильника. А якщо раптом прокинусь, я такого, знаєш, дивлюся, там 12 ночі. Я така, так, це ще, ага, це 5 годин можна поспати. Хорошо, хорошо.
31: Ну, а якщо ми цього не пам'ятаємо і не усвідомлюємо, як Рома з курсової, то що там мозок робить?
30: Коротше, мозок, що вчені сказали, да? Про що ми думаємо? Він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі, да, не видаляє?
32: Непотрібне видаляє, кажуть. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра, чучундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
31: У мене і так підвищена тривожність, а від цієї новини мені стало ще гірше. Ну, почекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
30: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
32: А, ну, о, мені чай, цікаво.
0: Булочка з сосискою і пряники та чай.
30: І пряники, все.
32: О, то я теж трошки Марина зранку.
30: Дуже легко, дуже легко.
32: Ой, то ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю? От про що? Про що?
0: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
30: Ну, і скажи, що неправда.
31: Алін, ти думаєш, ми твої думки не прочитаємо?
32: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
30: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
27: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
29: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.38 в Україні. Такий кавер на Don't Speak. Послухали щойно в ефірі Hit FM. А за пару хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. Вам знайомі і, можливо, трошки новенького. Про це ми дізнаємося ще згодом. А поки можна підписатись на наш YouTube-канал Hit FM, бо там завжди для вас публікуємо щось новеньке, свіженьке і заспіване наживо в студії Hit FM. Тому прямо зараз дуже рекомендую, вже там є щось нове. Hit
1: FM. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.UA».
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Хай ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: 13:49 в Україні. Це бумбокс. Робота залишайся. Так і зроблю, напевно. І ще розкажу вам про хороші літні новини. Тому прямо зараз на правах реклами чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки і навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишились лише обрати, з якого почати. Потіште себе морозивим Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
3: Нормально.
2: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно» всередині емоційний вантаж. Отак, фура їздить, збирає речі.
4: А прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
2: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає? От це ж якщо колишні якісь подарував.
4: Жодного разу такого не було. Але було колись в мене подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була.
3: Ні, ми
2: це
3: моєю...
2: приговор ви робили ми... якісь чи ні?
4: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
3: Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже, пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
4: Шановні чоловіки iPhone. І жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
2: О, що Марина сказала.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний.

0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.21 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на вже завтрашній день, а це п'ятниця, 17 липня, то вони обіцяють завтра дощову погоду тільки місцями лише на півночі, у центральних областях та на півдні, а на решті території буде сонячно. Термометри мають показати близько 26-29 тепла у західних областях, на півночі 23-26 із плюсом, у центральних регіонах 25-28 вище за нуль, на сході від 22 до 25 тепла, на півдні та у Криму до плюс 27. А у Києві та області завтра має бути сонячна погода. Зранку 18-20 із плюсом, ввечері плюс 22, а в день максимально плюс 26. Зараз у столиці плюс 28 і теж сонячно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє підлітків поранено у селі Григорівка на Запоріжжі. Окупанти скерували по дітях дрон. А в Одесі загарбники обірвали життя людини, ще одну травмували, пошкодили морський коледж. Наслідки російських атак долають у Вишневому на Київщині. Там рятувальники Верхолази спільно із піротехніками розмінували дахи пошкоджених промислових будівель. У місті працюють 10-й день поспіль. І про політику. У Києві з візитом британський прем'єр Кір Стармер. Віддав шану полеглим оборонцям біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. А президент нагородив орденом Свободи – це одна із найвищих відзнак в Україні. Кір Стармер цього тижня залишає посаду прем'єра. До речі, Верховна Рада нашого главу Кабміну вже призначила, ним став Сергій Корецький. А ось за нового міністра оборони депутати сьогодні вирішили не голосувати. Колишній же Михайло Федоров дав викривальний брифінг. І про нашу логістику. Дорожники відновили 30-й міст, зруйнований в одному із прифронтових регіонів. Відбудували його фактично з нуля. Переправа допоможе з евакуацією, вантажем, зокрема й гуманітарним технікою. Спочатку Великої війни росіяни зруйнували близько 200 мостів. І до справ освітніх. Скільки охочих приймуть на бюджет, знаємо. Уряд визначив обсяги державного замовлення. Буде 166 тисяч 705 місць. Найбільше підготують бакалаврів, магістрів медичного, фармацевтичного і ветеринарного напрямків. І наостанок, маленька українська балерина Поліна Денис виграла головний титул міжнародного танцювального чемпіонату у Дубліні. Рівних не було у категорії 10-12 років. Обійшла 36 конкурентів. Виграла ще й срібло у категорії старшого віку.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: 15.24 за київським часом. Вже 4 хвилинки послухаємо. Через 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, про що говорили наші ведучі. До речі, на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку є. І ще нагадаю, що ви можете підписатись на наші соцмережі, зокрема Instagram. Там в сторіс ми зараз з вами поділились. Сьогодні до нас приходили в гості творча спілка «Feel It» і розповідали про те, де їх можна буде завтра почути. Бо це насправді дуже крутий проєкт, і там дуже круті люди, дуже талановиті. Грають і співають, і, власне, роблять для вас всю цю музику. Ви можете прийти, подивитись цілу годину, вони будуть завтра на «Атласі» виступати. Ну, тобто «Атлас» вже завтра починається, і якщо ви дуже хотіли, то от все у нас є в сторіс, можна послухати, де їх знайти. О котрі, що там буде, все розказали нам сьогодні, все, що можна було розказати, розказали. Тому підписуйтесь на наш інстаграм і стежте за всіма анонсами, всіма подіями, гостями, акціями і так далі. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
14: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Bibi Rexha та Faithless «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
6: Хеппі ранок
3: на Hit FM. Будь в курсі!
8: Сьогодні в Україні відзначають свято професійно важливіші люди в кожній організації. День бухгалтера та аудитора в Україні.
9: Ой, це, да. Будь ласка, при вході в бухгалтерію посміхнись. Завжди була така вивіска, і мене дуже вона радувала.
10: А у мене сестра бухгалтер. Да, Наташа моя. І вони, до речі, в офісі слухають Hit FM.
8: Я знаю, що багато тебе слухають.
10: Тому я просто хочу сестру привітати з цієї нагоди. І її колег хочу привітати. Взагалі всіх українських бухгалтерів теж приєднуюсь. Я, до речі, в дитинстві думала, ким я хочу стати, і казала всім бухгалтером. Була в мене така
9: мрія. Коли рахував гроші з коляди, теж мама казала, ну, це страшний бухгалтер. Тому всіх ми вас вітаємо. Від великого бухгалтера до головного бухгалтера, до маленького, до помічника.
10: Пісня!
9: Одразу?
10: Так.
9: Ну, добре.
8: Без прелюдій.

0: хотіли.
1: Всіх бухгалтерів да. вітаємо.
0: Сказати так. цієї пісні.
2: Що? Що ми вибрали спеціально такий, таку довжину пісні, щоб ви за цей час, коли перший раз бухгалтер і третій раз бухгалтер, можна було такий бакальчик чаю налити, щоб підняти і відсвяткувати.
1: Тому... Інколи ми недооцінюємо роботу бухгалтерів, так. а насправді це шалена кількість інформації, яку постійно потрібно оброблювати. Їх уже в самих мозок, як комп'ютер.
2: Я думав, що бухгалтери, вони перед авансом там один день щось порахували, зарплату начислили і все, решту п'ють чаї.
0: Та, десь провтикають бухгалтери кому. Ну. І нам з Мариною по 100 тисяч премію, а Ромі десь гривень.
1: І що поганого, Алін?
0: Нічого, бухгалтери. Вітаємо вас!
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15.38 в Україні, це Мінелі Рам-пам-пам в ефірі Хіт ФМ. Далі корисна інформація зовсім трошечки. Після того знов тільки хіти Broken Strings і Тереза і Марія будуть тут, тому ну все зрозуміли, просто слухаємо.
1: Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 19.48 в Україні хіт Broken Strings на Hit FM, а після невеличкої реклами ще й наш півгодинний музичний нон-стоп буде, який відкриє Дорофеєва. Але почекайте, поки нам треба розібратись із тим, що нам варто поласувати вже зараз. Ви знаєте мою рекомендацію про холодні десерти. Надскладний вибір влітку, яке саме з'їсти. Тому розкажу на правах реклами. Яке саме з'їсти, уточнюю, ескімо каштан, яке обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний, полуничний чи вишня шоколадку, космигдаль чи арахіс із карамеллю, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю, глазурі зі шматочками мигдалю. Ну, звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен із них дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп, пам'ятаєте? Він скоро буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Посох із дерева, віск для вусів.
3: Що це таке? Що ви продаєте?
2: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах Укрзалізниці.
4: Я знаю, чий віск для вусів. Це зіброва везли на гастролі.
2: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу.
3: А там касир в костюмі сидить.
2: І виступає вже. І це, я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащеєм поговорити.
4: Це точно був не сон?
2: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така, да, ось він, ось ваш пакет.
3: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинула, а то собака ходить. Так, приїжджає за костюмом, а там уже собаки.
4: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
3: Ні, але насправді так, є сервіс.
4: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук. Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. Я твоя.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 16.23 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це у нас п'ятниця, 17 липня. Розберемось. Завтра. Місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі, у центральних областях і на півдні, і лише подекуди на сході. Нарешті території буде сонячно. Термометри мають показати 26-29 тепла у західних областях, на півночі від 23 до 26 із плюсом, у центральних регіонах 25-28 тепла, у східних регіонах до 22-25 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра буде сонячно, зранку 18-20 тепла, ввечері плюс 22, а в день максимально плюс 26. Зараз у столиці плюс 28, це на сьогодні максимум.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до головного. До України повернули тіла 501 загиблого. Росіяни твердять, це наші армійці. На черзі ідентифікація. Після того, як фахівці встановлять, кому саме належать останки, їх передадуть родинам. І про безпеку. У Запоріжжі посилюють систему оповіщення про повітряну тривогу. Додаток повідомлятиме, яка саме загроза чатує на жителів. Що запустили росіяни ракети, дрони чи каби. Програма, нагадують представники громади, працює без інтернету. А щодо вуличних гучномовців, реагуватимуть на керовані авіаційні бомби по-іншому. Сигнал про небезпеку лунатиме не 3, а 5 хвилин. Долучать до оповіщення і патрульну поліцію. Додаткове оповіщення про загрозу кабів на початку липня запровадили у Сумах. І до справ урядових. Новий прем'єр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання про призначення нового складу Кабміну. На старій посаді залишиться тільки один міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко очолює відомство останні 5 років. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент. Далі про мандри. Додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк запустили залізничники. На маршруті модернізований рейковий автобус. Наприкінці ж місяця до Луцька можна буде дістатися і додатковим потягом Інтерсіті Плюс. І наостанок, газонокосарки ефективні навсюди. У Польщі на майданчику із сонячними панелями їх замінили вівці. У компанії пояснили, тварини не пошкоджують обладнання та й загалом на локації менше техніки. А за тим, щоб вівці добре виконували свою роботу, то пильнує пес Арчибальд.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: А йой, послухала випуск новини, подумала, що газонокосарки вже замінили штучним інтелектом і трошки перелякалася, але потім почула, що вівці замінили і все нормально. Все. Йдемо нормальним шляхом. Так, наступний випуск новин чекаємо вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM, а вже зовсім скоро найкращі моменти хеппі ранку. Скоро це за 5 хвилинок буквально. На сайті hitfm.ua повна версія хеппі ранку є. Найкращі моменти є. Тож можна слухати в будь-які який зручний для вас момент. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама.
5: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
17: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Реклама.
17: Смачно?
19: Дуже!
17: Це морозиво Хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
20: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
21: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
22: Ей-гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
23: Все дуже просто. Наша продюсерка, найдобріша, найщедріша, найрозумніша людина в світі, Олена Зінченко, загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
24: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються...
22: Новоолександрівка. Яблунівка. Верхній
23: Великий
22: Гаї.
23: Козятин. Великий Козятин. Нью Козятин.
0: Нью Козятин. Я, до речі, бачила новий тренд у тіктоці. Може, з нашими слухачами зробимо таке. Перекладають наші міста і села на англійську. Прям перекладають. І дуже смішно, що воно реально звучить, ніби, знаєш, ми прям, ну, Нью-Йорк цей.
22: Нас викладач казав, отут два села нормальні, а далі японська провінція, що не Яма, то Канава.
0: Ну, це жарт краще не
22: тому Новоолександрівка в Канаді є по-любому.
23: Наша відповідь Новоолександрівка.
24: 8 міст та населених пунктів США, а також в провінціях Канади, називаються Одеса.
0: Вау! Серйозно? А я знаю це.
22: А вони монатика послухали такі, а хай у нас, про нас Діма співає.
0: А, what?
2: Say, my Одеса.
24: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли...
0: Коли ми його купили, поклали в холодильник і сказали, да, що колись з'їмо, а за виставком ніхто до неї не прийде.
22: А потім я ту кісточку ще й посадив, і в мене те росте. 4 авокадо. На що воно мені?
0: Хоч би одне приніс.
23: А бачили тренд теж в Треці, здається, і в інших соцмережах теж. Авокадо треба брати зеленим, воно вдома достигне. І там, типу, чоловіки, які змужніли з часом, скажімо так. То може це про це?
0: Може і про це. Це про мужчин.
24: Плід авокадо може до 18 місяців залишатися на дереві, але остаточно дозріває лише тоді, коли його зривають. Як і банани, вони стають остаточно зрілими та придатними для вживання через 1-2 тижні після збирання.
23: Ну, майже так, як я і сказала, коли з'їде від мами.
0: Ну, то ж воно і є.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

16.38 в Україні. Віталій Козловський і Шекспір в ефірі Хіт ФМ. А далі буде більше. І Володимир Дантес, і BTS, і не тільки. Тому просто робіть трошечки гучніше. Але спершу послухаємо трошки корисної інформації.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію з 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру – композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясень.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. Це Володимир Дантес про лайки, в погоні за якими ми часто забуваємо щось таке, можливо, дуже важливе, людське, просте, земне. Ну, наприклад, потішити себе, коли погано, потішити себе, коли добре, в будь-який момент, коли захотілося. І я вам просто нагадую про нашу акцію. Це я до цього веду, про пломбірне радіо. Разом із нашим партнером роздаємо ящиками морозиво, тому ви можете виграти і, можливо, вже завтра станете переможцем. Щоп'ятниці об 11:00 відбувається розіграш. Де зареєструватись, найголовніше, розповідаю, на сайті hitfm.ua є розділ акції. Там все написано детально і є форма для реєстрації. Тому вам туди прямо зараз реєструйтесь. Чекаємо вже на наступний розіграш, і все відбуватиметься, звісно, в прямому ефірі, і випадковим чином вибиратимемо переможців. Тож, вигравайте, нехай вам пощастить. Далі, після невеличкої реклами, це з найближчого, наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
3: Нормально.
2: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак. Фура їздить, збирає речі.
3: А прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
2: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає? От це ж якщо колишні якісь подарував.
3: Жодного разу такого не було. Але було, колись в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була.
2: Ні, це приговор ви робили якісь чи ні?
3: Ні. Просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
4: Прийди, передавай. Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже, пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали той портрет і викинули.
3: Тому, шановні чоловіки iPhone. І жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
2: О, що Марина сказала.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
13: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Диско Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра буде по-літньому так по всій території України. Завтра це п'ятниця, 17 липня, і кажуть синоптики, що короткочасні дощі прогнозуються лише у центральних областях на півдні та подекуди на сході, і лише місцями на півночі країни, але це стосується тільки Житомирщини. На решті території має бути сонячно. Термометри мають показати близько 26-29 вище за нуль. Так, це на заході. На півночі 23-26 тепла. У центральних регіонах 25-28 із плюсом, на сході близько 22-25 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути сонячна погода, термометри покажуть зранку 18-20 тепла, ввечері до плюс 22, а в день максимум плюс 26. Зараз у столиці 28, все ще тримається.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. В Одесі до 3 зросла кількість поранених унаслідок нового удару рашистів по об'єктах цивільної інфраструктури. Загиблий один. Пошкоджено коледж морського та залізничного транспорту. А у Херсоні армія ворога спалила корпус морської академії. Нищать окупанти і наші пшеничні поля. На Харківщині скерували дрони. Палає. І про підтримку міжнародних партнерів. 300 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення нашої протиповітряної оборони Британія виділяє гроші. А разом зі Швецією передадуть для захисту українського неба 15 літаків, повідомив англійський прем'єр Кір Стармер. Сьогодні він навідує Київ. На посаді ж востаннє. Цього тижня йде у відставку. Тепер про будівництво. Як до війни. Житло нині зводять такими темпами, як 2021 року, повідомили в Мінрозвитку громад і територій. У першому кварталі компанії здали майже 30 тисяч квартир. Зростає і нежитлове будівництво. Галузь фактично повністю компенсувала втрати, які завдало повномасштабне вторгнення росіян, кажуть у відомстві. Далі про наші безпілотники. Не лише для бою, а й для підтримки хворих. Дрони допоможуть доправляти ліки до віддалених сіл Рівненщини. Замовити медикаменти можна буде у сімейного лікаря. Маршрути польотів погоджуватимуть з армійцями та поліцією. І наостанок про нас неймовірних. Українка вперше в історії зійшла на гору Нанга-Парбат у Гімалаях. Один із найтехнічніших і найвимогливіших восьмитисячників світу. Зробила це альпіністка Антоніна Самойлова. Своє сходження присвятила усім українським альпіністам, які загинули, боронячи кордони від російської навали. Це не перше досягнення Антоніна. Раніше підкорила 5 маківок світу.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти, на їсти, їсти.
5: Міні-хот-дог. Це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-тіст. Зручно в дорозі. Міні-хот-дог.
4: Їсти, їсти.
5: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: А вже з найближчого, після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок, найкращі моменти хепіранку, теж дуже зручно слухати в дорозі, на роботі, вдома, взагалі, де завгодно, де ви нині перебуваєте. А ще на сайті hitfm.ua повна версія хепіранку теж є за сьогодні, за вчора, за позавчора, будь-який день, і за завтра теж буде, але це вже завтра, це потім, згодом. А поки що маємо, то маємо. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper and Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift, Opa Light. Скайлер, Боже, я вкохалася.
7: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
6: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Я оце поки спала, думала, щоб його приготувати.
12: Так ти спала чи думала?
13: Ага.
11: Тю, а ви не знали, що можна думати, поки спиш?
12: Що?
11: Ну, правда, ви крейзі. Щоб ви без мене робили кожен день, дивуюся собі, вам всім. Вчені доказали, що люди думають у вісні, розумієш?
12: Та почекай, весь день я думаю, перед сном я думаю. Так ще й у вісні я не відпочиваю, це ще що таке?
13: Аліно, вибач мене, що я сумнівався в твоїх оцих всіх читаннях. Я колись курсову робив, переробляв разів 7, так. Ліг спати і такий... Там знак мінус має бути. Я спав, і я в голові все зрозумів.
11: А я в голові, поки сплю, рахую, скільки залишилося до будильника. А якщо раптом прокинусь, я такого, знаєш, дивлюся, там 12 ночі. Я така, так, це ще, ага, це 5 годин можна поспати. Хорошо, хорошо.
12: Ну, а якщо ми цього не пам'ятаємо і не усвідомлюємо, як Рома з курсової, то що там мозок робить?
11: Коротше, мозок, що вчені сказали, про що ми думаємо? Він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі не видав?
13: Непотрібне видаляє, каже. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра чу чундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
12: У мене і так підвищена тривожність, а від цієї новини мені стало ще гірше. Ну, почекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
11: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
13: А, ну, о, мені цікаво.
14: Булочка з сосискою і пряники та чай.
11: І пряники, все.
13: О, то я теж трошки Марина
11: зранку. Дуже легко.
13: Ой, то ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, про що я думаю? От про що?
15: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
11: Ну, і скажи, що неправда.
12: Алін, ти думаєш, ми твої думки то не зараз прочитаємо?
13: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
11: Це в мене двохфакторна активація, ага, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
17: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: А ми поставили цю пісню на першу сходинку, бо ви віддали за неї свої голоси. Це Нікіта Кисельов, це «Вівтар» в ефірі Hit FM, 17:39 в Україні. Думаю, що якщо у вас є вільна хвилинка прямо зараз, навіть менше хвилини потратити, бо там треба проголосувати за свої улюблені хіти на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Завтра вже будуть результати, тому треба голосувати і впливати на весь ефір Hit FM і, зокрема, топ-чарт.
1: Реклама. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Маю причин не вірити Домії. Рани зацвітають в ефірі Хіт ФМ. І вже 17:48 за київським часом. Це означає, що після невеличкої реклами наші півгодини музики обов'язково будуть. А на цьому вже попрощаюся. Але перед тим, як піду, нагадаю вам про нашу акцію «Пломбірне радіо», в якій ви можете виграти цілий ящик улюбленого морозива. Прямо від наших партнерів. Все реально і все може здійснитись прямо завтра. Щоп'ятниці об 11 телефонуємо нашим переможцям, вибираємо серед тих, хто вже зареєструвався, вибираємо, як завжди, звісно, випадковим чином, і телефонуємо переможцям і вітаємо їх у прямому ефірі. Тому реєструйтесь вже зараз, де знайти, розповідаю, на сайті hitfm.ua є розділ акції, там все дуже просто написано, дуже стисло, але все зрозуміло. Є форма для реєстрації, ви там все побачите, ви там все зможете зробити, і чекати на дзвінок від наших ведучих. Обов'язково брати слухавку, коли вам телефонують. Об 11:00, не пропустіть, не забудьте. Ну і щоп'ятниці до кінця місяця будемо розігрувати, не пропускайте такі шанси. Ну а по собі залишаю, як і обіцяла, наш півгодинний музичний нон-стоп. Повернусь завтра одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Завтра буде багато гостей, тому не пропускайте ранкове шоу і трошки пізніше теж. Стежте за ефіром, за анонсами. А з вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Посох із дерева, віск для вусів.
3: Що це таке? Що ви продаєте?
2: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах
4: Укрзалізниці. Чий віск для вусів?
2: Нічий.
4: Це зіброва везли на гастролі.
2: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу.
3: А там касир в костюмі сидить.
2: І виступає вже. І це, я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащієм поговорити.
4: Це точно був не сон?
2: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така,
3: да, ось видніється.
2: Ой, ось ваш пакет.
3: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Так, приїжджає за костюмом, а там уже собаки.
4: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
3: Ні, але насправді та є сервіс.
4: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
10: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
12: Поїхати б зараз до моря.
13: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, синоптики прогнозують погоду переважно сонячну на заході країни, місцями у північних областях, подекуди на сході та у Криму. На решті території має бути мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі. Термометри покажуть близько 26-29 тепла у західних областях, на півночі від 21 до 26 вище за нуль, у центральних регіонах 25-28 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нуль і на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області буде сонячно. І в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Плануємо сієсту. Завтра в окремих регіонах буде спекотно. До 31 припече на заході і на пару градусів прохолодніше в інших куточках. Дощів у п'ятницю синоптики майже не прогнозують. Патрульні закликають до пильності водіїв ваговозів. За температури плюс 28 обмежуватимуть рух шляхами. Сьогодні такі заходи на дорогах у Києві. І про політику з новим прем'єром. Верховна Рада погодила на посаді Сергія Корецького. Затвердили народні депутати міністрів. З колишніми очільниками залишилася низка відомств. Зокрема, енергетики, охорони здоров'я та культури. Щодо міністрів оборони та закордонних справ місця поки що вакантні. Кандидатури подає президент. Далі про шахрайські схеми. Правоохоронці просять вкрай уважно придивлятися до вакансій працівників кол-центрів. За такою роботою можуть стояти працедавці-зломисники. Лише від початку літа поліцейські накрили шахрайські кол-центри на більш як 2000 співробітників. Сама ж індустрія добре організована. Працівників навчали технік психологічного впливу та методів маніпуляції, щоб змусити людей добровільно віддати свої гроші. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші 2 місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму близько 900 тисяч євро. Регіон, серед іншого, отримав бетонні опори для лінії електромереж та кабелі. До речі, данці – шефи регіону. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» сьогодні грає проти румунської команди «Університатя». Це матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи. У попередньому протистоянні розійшлися нульовою нічиєю. Переможець зіграє у другому відбірковому раунді із грецьким «Пауком».
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Medical 204-40-40.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Нема чого сидіти, треба вже це літо робити магічно смачним. Отже, розповідаю на правах реклами. Це треба робити тільки з морозивим Хрещатик. В соковитому покритті полуниця, манго-апельсин, лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадний, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозивого Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте свій смак. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
3: Нормально.
2: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно» всередині емоційний вантаж. Отак, фура їзде, збирає речі.
3: А прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
2: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає? Оце ж якщо колишні якісь подарував.
3: Жодного разу такого не було. Але було колись в мене подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була.
2: Ні, ми це моєю... приговор ви робили ми... якісь чи ні?
3: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
4: Хорош, прийди, передавай. Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже, пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
3: Шановні чоловіки і жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
2: О, що Марина сказала.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: «Епіцентр»ка.ua. «Скайфом» я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
2: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6870. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
10: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Реклама.
11: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстися кавунів від пуза. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Їсти.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
5: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
14: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
13: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
6: Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: тільки хіти.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із талією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Посох із дерева, віск для вусів.
3: Ви що це таке? Що ви продаєте?
2: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах Укрзалізниці.
4: Я знаю, чий віск для вусів. Це зіброва везли на гастролі.
2: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу на вокзалі.
3: Там касир в костюмі сидить.
2: І виступає вже. І це, я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащієм поговорите.
4: Це точно був не сон?
2: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така, да, ось він, ось ваш пакет.
3: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Приїжджає за костюмом, а там уже собаки.
4: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
3: Ні, але насправді та є сервіс.
4: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
8: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звонити.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Я відчиняю двері.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
11: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий «Джекс Чіз Маз Дам» 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
11: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
17: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Рекламу пічного перед затруднення ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
24: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
25: Алло! Ну що, як пройшло?
26: Здається, це любов.
27: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
28: Реклама.
29: Хіт FM.
28: Тільки хіти.
30: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
31: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
0: Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
1: Нормально.
0: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно» всередині емоційний вантаж. Отак. Фура їзде, збирає речі.
2: А прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
0: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертається? От це ж якщо колишній якийсь подарував.
2: Жодного разу такого не було. Але було, колись в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була, якісь
0: статуєтки. Це приговор ви робили ми... якісь чи ні?
2: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і ми теж спалили.
1: Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже, пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
2: Тому, шановні чоловіки і жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
0: О, це Марина сказала.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних білий Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Посох із дерева. Віск для вусів.
4: Що це таке? Що ви продаєте?
3: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах Укрзалізниці.
5: Я знаю, чий віск для вусів. Це зіброва везли на гастролі.
3: Слухайте, у мене хорор історія. Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула, приходжу на касу на вокзалі.
4: А там касир в костюмі сидить.
3: І виступає вже. І це, я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащеєм поговорити.
5: Це точно був не сон?
3: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така,
4: да,
3: ось пакет.
4: Чули ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Така Ліна приїжджає за костюмом, а там вже собаки.
5: Це доля її випробовувала, наскільки сильно вона хоче виступати.
4: Ні, але насправді та, є сервіс.
5: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Bebe Rexha та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це наїстись малини прямо з куща. Хіт

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.